0: 让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网了吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子表，
0: 给。
2: 雅思一点，雅思一点。
3: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹！
4: 大哥，别呀，
3: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，放了他。
5: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
6: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやら、そいつは逮捕の際、果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 現場、行動。

0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ビャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着接。

0: やつを捕まえろ、やつを捕まえろ、捕まえろ、やつを捕まえろ、捕まえろ、
1: 捕まえろ、待て、待てこら、待て、待てこら。
2: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも、
3: はい、
0: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、既に全員封鎖を発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を避けるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜れば己の殿の安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 己の奴は、奴はどこにいる？

0: よ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ。
2: おの殿、小包みです。
1: 小包み。
0: よ。
3: おの、早くしろ。
4: お。しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: オノ君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
6: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
6: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
6: 告知を出し決闘します。
5: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
6: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
6: お考え直しを。自分は武士であります。
5: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
6: 諸君殿、
5: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の G 南延期堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい。
1: はい。メモ持ってこい。来場者は確認をする。
4: は
1: っ。
5: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。
6: 嗯，
5: 疼得不行了，你快让我进去。
6: 这又何必呢？